0: Chimomanga. Oto ipeni.
1: Ah, twingo ko dolopa manga ne friend za.
0: Kuna che?
1: Tuka yango ka something.
0: No karakona ndihono.
1: Ewa.
0: Saiki yo yame mungu yanje katoka ho. Ukota kukarakanje ni?
1: Ewa.
0: Obiteko. Yaro.
1: Ewa.
0: Ko ima kuna no corona. Saiki yo geto karakuni yanje ngwani ne.
1: Ewa.

na ako niona kia butoka kota to 7 ni kona na ko kana ko chale ni program ya busere program mo hia ko zusana e kave i emezo na famalizo la kachenu.

iri bo regional facilitator maskete sa Zambezi miziso ya kwa li membala za shektwela kule bakone kuituseza babaholo va shektwela mwana ana mibya bakavanite kulo maskete sa Zambezi me bakai kopanya ni network facilitator ma coordinating team ma regional signatory me kakukala bakai kopanya ni bakongola shektwela kala 10 ili la vutano uza 9 o'clock ya kakusasana me vavukalo ikava la 11 sekolo ili la sabata uza 9 o'clock kuisa 12 o'clock ya msiali vakaboy kika li 11 sekolo 2026 ili la sabata kanako ya 2 o'clock kuisa 3:30 me vachoto kikali 11 vona kuzoka 3:30 kuisa 4:30 melasonda la 12 sikolo baka ikopanya ni ma network facilitator ma coordinating team ni ma regional signatories ka 9 o'clock ya kusasana sibaka ke kwa Zambezi center me mkwara kuikopanya ni bo Grace mu ya 081-606-4318. Kilezi viso ni lipi na

kana kuya chole batelezi lo kina mo programo hia lipina za sizo kilipina za sizo kuyen kele hia 12 o'clock mi kikuisa maferezo alipatala zo za pili mi lukala kabo penadi kumanina.

Ili pinaza sizo mekano kesho alwone lobiza va Kongola mi vakalufa tupina tu tuviri.

lozora piri ke lipinaza sizo kanaka chwale kiva mo tikitira.

Anisha ke tupina tatunde lo vize lelato la mwana chess lelato la mama ubona mpina kile itazo na jolo.

0: lo bona lo ngengiva bathoziswa ni bathoziswa ni
1: hello
0: bathoziswa ni bomulikani
1: ande
0: enchaki bomani libizo
1: ko samuele
0: wo samuele
1: ngoma
0: kwa ngoma mkena mastopa mani wo samuele
1: grade 1
0: mozwere pili wo samuele
1: nehanka lumeza mina
0: mulumera nikuna wo samuele
1: En.
0: Mhm.
1: Ni undate, ni bome.
0: Anja.
1: Ni munyana kadala.
0: Mhm.
1: Ni junior munyanaka.
0: Mhm.
1: Ni wanko.
0: Anja.
1: Ni wanko ake.
0: Mhm.
1: Ni mwana bona.
0: Mukona viza maviza bomulikani.
1: Wole nadi.
0: Mhm.
1: Ni wakuku kwa Zambia.
0: Mm.
1: Anipita fona feza.
0: Mwa feza maiketra kapina mani kale wumulikana. Kapina? Mwiketra kapina mani kale?
1: Ka ex bravo.
0: Okay, luitumeza.

so sanze ma programme ya zabana na nombolo from kona kolo swala ke 0815 44455 luta nimo NBC Nwanyi FM kai ni kai.

lubona nakho ithola ma 1:30 mi lusazwela phiri lubona lungengiva bathozwani bathozwani hande kiba mani libizo go kopi wa chemi aba lo swala kufama na bona ba molothe da ku bolela ka kule lo ma programa ya zavana na bana na ke ba bangata ba swali kuna ri za mi ba bata ku thwala fa radio ambolo ba kona ku swala fa 0811544455 KNPC 1 FM kainika.

0: lubone lo ngengiva bathozwane
1: hello
0: ensha bathozwane
1: mutozwane ni mina
0: lo thozande o mulikani
1: shango ke mana kuna mwana na batakulumesa
0: ensha mumfe muhala alumesa
2: hello
0: hello mutozwane o mulikani
2: ende mutoz
0: lo thozande ke mana ni bizon
2: tukamaka
0: mozwara piri
2: ntani lumelisa ngina
0: mulumere ni kuna
2: rondate vome
0: ancha
2: roku kukubaka kona
0: mukona viza mavizo
2: wa bitrisi mikalimbula kubaka kona
0: ancha
2: matomo kubaka kona boka himbi kwanto kubaka kona ninsa kubaka kona
0: ancha
2: Jonas kwa butotela. Ni tumbe kwa butotela. Ni tomi kwa butotela. Ni wonda tai.
0: Ente.
2: Charles. Sapela pela.
0: Ente.
2: Ni woku kuwore jina. Ni wo anti wo wosi wupiwa. Munye nukona kuvya munye naka. Tuka.
0: Anja.
2: Mutafela. Kupa fona feza.
0: Muiketra kapina manikale vomulikani.
2: Tale.
0: Kafi.
2: Kayo maps.
0: Yo maps muve kafi ni wireless vomulikani.
2: Oh.
0: Sangwelo itumeza olwe.

0: lo bona longe ngiba ba thotswane bo modikane ba thotswane
1: nem tozi
0: lo thotsan de ke bo mane libizo a
1: se a tateo
0: mo kera ma stopa man mo zore pri bo modikane
1: ngazi le tsamina
0: mo lo meren kona mo zore pri
1: Lumetamina.
0: Mulumeren kuna, muzo kutereza waite saigi.
1: Vome.
0: Mkono viza mapizo.
1: Voda ugale ni kama kanga. Nivo anti.
0: Anja.
1: Ompumina. En. Nivo benadi.
0: Ma feza mfita fomo iketra kapina mani?
1: Snokonoko.
0: Snokonoko. Lui tumezi muwe bukafi ni wireless. Kapina kamina kakali na samula wakao. Shangwe. Ni wana kuli program ya kuiketra tupina kwa vanana ni kulumeri saa. Ifita kumba fero onafa. Milo vata vise banana mwatu pina tutundeka. Samula waka pina kao. Nika mifaka pina kasi noko noko.

Hola, yalitutoza avancha. Kimsi ali nimeamwele ma program ya hola yalitutoza avancha ya omwelusezwa kina shwanja usonyoli kando. Eli ma program ol mifa ona nguli alizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya alizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya lona, kapina.

Kekuzapa tereze mwa programu yaka kwa chumuli kabala zibo ni kuituta amoho mi nombolo. Kia mangu saki 6228.

0: Ntsali mani vona kuli kunani baba lukobetsa fa ho bona lukone kuba fa sibaka. Nwanyi FM vatozi. Vatozi cha. Kelo na fa. Mhm. Tuse ya mena kio. Muni feli vizo la buliva wa mwali wate. Uvizwa chwangi mapo ya skua. Buliva wali wate uvizwa chwangi mapo ya skua.
1: Tadi la mandisi.
0: Valuku tere hape. Shangwe.

0: Kabala zibon kwe tutamo lunge nga baluko betafangwa nye efa mvatozi.
1: Adam Tosai.
0: Kelo na vam.
1: Yes.
0: Pozo ya mina keo.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Muni fe mifuta ya meta yefu mani ya fafasi.
1: Meta.
0: Meta.
1: Ah.
0: Hmm.
1: Yeah, pala yo, hakuna emu.
0: Kizenga atavalu kutere hape.
1: Jangu.
0: Encha. Waza fatere zima programu ya kakwachi mwoli kabala zibu ni kuituta mwono mboli sera kuwa 0811-5444-55 0811-5444-55 kona nombolo kwa nukama studios INBC Ngwanyi FM.

0: nisha mtozi chwani.
1: Ando wana matozi chwani mandona.
0: Mtozi tate.
1: E nisha.
0: Geri mafura.
1: Geri mafura. Nisha.
0: Nigijera, geri mafura.
1: Letu mezo wakatari makapina.
0: Nisha.
1: Eni ki mwa programu ya zeketwe ki vatalizi. Luwazo wapi.

0: Miyar bana ikwan ba to fala na ba Facebook ba kolo ki ketra pina ni bona ba. Hello.
1: Hello.
0: En se ba to tswani?
1: Ande mutozi.
0: Ke ona ba mngaka.
1: Eh.
0: Kapina.
1: Eli kupata ni kapina ka DJ Vuyo.
0: DJ Vuyo hali?
1: Ndiwe munyali wa.
0: Okay, chole livizo la pina yo zivala ka livizo kimanzwe ka pokona livizo la pina yo
1: ani zivi.
0: Okay, lokali ka katali mali tumezi
1: eh
0: ene kimwa programo ya zeketwe kibatelezi ni lwazo apili.

Kahuli, Max, walivizo la malumo Matengu Junior, kiati mezi la sabatakala 407 2026. Maspata sestu na saa katimamrilo. Litukisoli ya mezimi na vavazi visizwe faa kafera. Siro sufahaye ya vwentu na kasivi faa kalumba ili Livula Village. Kwa bataku utuata vaka kutala nombo 081 7403 654.

pray. Kona mose ba bapala, ikuta kafase kuli alvare kifa counter attack, ene va potolo hafani. Kona referee, kwa dala kuli, na haza Africa, ene hako nikuwi na lina haza Europe. Hakuli fare kufuna ya kuli neri kukashana, kafela vula ki atia. Marawani atia ene kerafmana yellow card fani. Me hangi hangi. Ene yena referee ukona ku ya misa papale ya nalvo ya kule. Sisi yeza la fare kufuna ya kule kutaha kadi yengwe. Ene va virara ene va na ha Argenti. Ene va virara fani va na ha Egypt. Ene kufuna ya kule sele papale ya silivonda. Ene kava za maisi. Ene kuvona la kule ke papali wese vona la kule haisalio hanze. Ene vona kule marefri vava na nilito ono kapa ki bwa Afrika. Mwende ne isika sita kacheno. Ene kalmo, kalmo, usivera batu vao. Vana nilito ono kule ke mpola ya zara. Mwende kwa Amerika kafaza. Ene kava yo na mpola de. Neka vambola ni onaye ene kono accessing kemesi ki ay mere simple afani bonala kuli fare batateka sincha ene bola bonala kuli bakaposa ba na ha Egypt kwali ne kule ene me bonala kuli kona kufela ma 10 minutes ene bapala mpola ye telefani akuna aliteni kwa mlao kafuka pili kafale kiva Argentina fera. Me sala ukode ni kususuweza fani kulea aluba pale fera kipa pali. Ilifonikale kuli vile ni mafosa nikale na Hassam Hassan. Ene sekuba ni mutata kafale. Ene kibana ha Argentina. Ene watene kafale wapuma. Me vani kukasha na fani. Mi vajisa kwa ne kulavo na ba na ha Egypt. Ene mpola Israel. Mi se kava goal kick kana koe. Kuzo ya ku princess. Mi hangi hangi referee uko na kuli za pindo fani kuli papali fite kwa mafrezo. Kono sava faa siva ka ene bakensa kuya mae mafale kuku vile tenka kufaba kad. Ene kiva na ha Egypt. Vapala mpola yetele fale kono hakuna yali tenka fale bahana. Ene terifa counter attack kwa ne kule vainzi lide kulisiri ba na ha Egypt ki manika fale ki Martinez Lautaro. Ene wateneka kwa ne kule la Nzoto. Ene va defendra holo ba na ha Egypt mi kubati selize kuli vave mwa butata. Ene mwa aliza zela kachenu vana la kule fale. Ene kwanda kuto ye mafate ni ene referee. Kuzuela kuna kune ilikanya ni Aita ni Martinez. Ni fale wanala kuli kisika manifaya siyeza hala. Ni wakensa tiyo wakensa kuli usali hafera ki 5 seconds. Ni mpola ikuna kufiwa kufavangu. Ni hangi hangi wanala kuli referee sa kuna kufelisa mpola yani. Ni usevelize kuna mwende nari mwasawo ya kuli. Vonala kuli papali kere fita kwa mafrezo. Ene papali kere fita kwa mafrezo. Mi itava yungu msa skema alivalava telezi kuli vakensa Argentina isani kukala koyo kalera. Ingu vanifea nilinda haza Africa. Ene koyo kalera kuinanoe isani kutateka. Ene na ha Argentina. Ivilefea ni kutali mana nilinda haza Africa. Mefa chwale honda lukato vona kulise kave zie za ezi fa papari ye kave vile tengi kilifi. Round of 16 ke mekere ya ma round of 8 kana kwa chwale Argentina. Ene Egypt va defendre. Kisesti zie kule vakone kuva mwa katu kutuku. Mekana kwa chwale vaka puta kukuta havo shangwe kafare kwa igepita. Ene me Argentina ivile nilito honoro. Hakili tonolo, hivile nifahamu koloko wakutalimara nilina hafa za Afrika. Isika talimara nilina hazengwe. Ene kona litono lateni na hayo. Kono ene hivile msipiru wa munze. Mi kwa aline kuleri ngwi kufonara kule mwavisi waka chenu. Ikava manika fare ikona kuva Switzerland. Nina ha Colombia. Ene kona.

0: ça a volvuto.
1: Cosa mi dici?
0: Ah, lo tenne fare sero fa.
1: Oh, mi tenne fare sero.
0: Eni.
1: Ah, lo tenne fare sero, mi dici?
0: Eni, sa.
1: Mi hava nengi ka kutalima wa telezi, ni nako peta. Kwa nile kuwa msipiru wa mtelele, ni ka lina hazeo. Ene ma lizazi la kacheno me kama netololi vile mpola ente ene zula kumese ene troto mfuma na nosi ene chance fani nekuwa nala kuli wo ene kimwa kuinezi kipapali ya mpola me luka talima kuli zekava ni kweza la kilifi manako hakava baka ungumbana ni naha yengwe mahala naha Argentina ni naha Switzerland nchi naha Colombia mi na kwanza ya watezi luka zwapi ni makalo ya Ringambos na Kamta. Mina kwa chole lukone kumiza kwa mati. Lukone kumiza kwa mati.

0: فانت قلت بكل نيه هاكم بكم زو هانس كاري ذا واد زي بوالو ميت كان نوت زو سريك يا دكتور ممكن يكون نوت كواي اذا فاتي دي لو كاري ني زو بونا كو دي نو ولا باي كتا كورونا مريمو ان كان سباتي مريمو هاري تيني كاسا زاكون هاكون فاتي او مريمو هاكون فاتي او كويزا لتمزي
1: لتمزي ما شبي
0: ايه
1: Meka kufeleza votisho ni fucking sana kwa kile Lucia. Mwenti mazwa mina mafelezo. Ngaka.
2: Wabu bazo fatini kukukezeli. Boba mwi mauto mande va chingeka kubizali vizu. Kono ma vizu waka kuruti kiona wana disho kavura chest. Chwale ni severi sa disho kavura. Leo la chest alo ntiro lifumana mwuru. Haa maveri kona anizwa niwana kwani. Kono yozwa. Vavulezi tava yeli teni mwangambolo ya rona. Mushemi hakimutu ya swanera kuvani susuezo ya kuli mwana hai asike ava mama yemo sakata. Kono karula yeli teni faa, hanika kuta mwanga mama ikutu awokezeri kikuli. Foko mugwavana vafse sizani. Vazama elela likezo, zeva ezava shemi vavona, vakani swalela. Kakuli, kikalulo ya kuli, haiva kuli mina muya kwa mpanda. Mwana mina ukaeza chwani. Hamuka yozo kwa mpanda, muka tumu erezangi. Mina nako yomu yokuta, muyo kuta nako. Yona nako ye haru vulela chwana, vamu vasaya. Hawaka yofumale kuli mwana hao hayo mwasivaka. Wena uko kuna kutumu ereza chwani. Kono kalulo ya kerezo, kiku vulela kuli, vona na zeni eza. Sine hava vulezi kuli, vona na hanisikati na chwaro. Nahani latizeo. Kono karulo yeli sinahani nivulela kuli. Hamu vata kueleza vana vamina. Musike maeza kuli. Hesi hasa afosizea hulu. Kona mkona kumueleza. Kono mwana kona yale ya kueza kuli. Banana vata vile. Niwe na wavaviza. Kwa ina nivona. Kikarulo mkafumana kuli. Ni hava kaina. Banana vale nikosi yo wena mshemi. Vaka vulela kuli. Wena vazama vai kereza salivona. Haiva kuli kuna ni yaba atakusikeka. Muka utwa wavulela kuli. Kona zene vavulela vondate zeo. Kona zene vavulela vomeze. Zeo zo weza zeo. Hava katoli utwa. Mabona. Uba mama ye mwa kuli. Ni hava ni hau siyo. Vanana vanani kumupulali kerezo za hawa wena mshemi. Vavulela kuli. Vondate ni katuwa vulelela. Vome ni katuwa vulelela. Ende kiniti yale yomu mha katu vulela kuli. Aa. Uyona aeza chwana. Kwa vaviza. Zazira nene ni vulezi chwani. Zene ni hana nerilifi. Kakuli kuna nina kuya kufiza vana vahao, kuwa mama yemu wakubulila kuli. Chwale hao fosize fa, wamuvuza, fa hanika kushapa, fa hanika kuluanisa, ni fosize. Yena mwanana mani unanikaravo ya kuli, fa ni fosize ima, hanisa kutera. Endeza zeri muhape, haka fosa, hape usarari kumuviza. Zeni hawaka ina niyena, chwale mwana kuyo, hawaka mwana kuyo kanga pafa. Nie na ukavona kuli zazirani vome ndo vani swalezi kundate ndo vani swalezi zazirani hapi ndo vani swalezi fa hava ni shapire kina ya edizengi kina ya tulire mula wabona waterezi makeni sana ko mula ezwa kuna wamina disho kavura
1: ene ulfitsa wetume okubo disho kavura fe ukonekto vani vona mwa nako ye ya usi umana kwa yalinga mbolo miheva mutoveze kawloza aliza zilaka chenu ufitza mitume wabutuna kubo disho kavula mihangi hangi fatwezi ni lukavano kena ma programu ya maikuto ni ma mizuzu yes kaifela ni lukena ma programu ya maikuto

0: kungaanako hape
1: Olivi to hanna go lobala gande ga tseno
0: ape botata ke ofe
1: le go tsana se ga tsali tsone nne mme fa go le mo ne fumane mme na se mboto se mo ne lo heza a
0: esi male mo ha eske a ba tsaba yetu nao kule mtsali mi se male mo ha game ya USA kuna nsene mo le mo ile fa pa pa liane fare di card fan
1: fare di card fan ene
0: mi hane mo ka va pa nya Mafosale ni mafosa ama mwa vileten haswana.
1: Haswana.
0: Haswana.
1: Haswana eni.
0: Me kadi ale haivo na iziku la isika seweza handeli waka.
1: Esu wapu niku li mendine kuna ni intofate.
0: All right. Baikutu wami na hao. Mwako tse mwana kwa yale azali papari mwa weekend. Hey.
1: Alright.
0: Kolekone kubanina kuenga tawo kolekone kuikambo tafata bayani.
1: Ah kitabaniti.
0: Bitumeze bashemi?
1: Eh ni abuveri.
0: Ensha.
1: Ene bataku hatera fata bayani ne ba complaina bani ya kwasibinda gutima. Gutiba sibinda ne bavureje zikuri bona bani fera bakale kuno kirina ma. Koko kaya iwa ka poki complex kama ke stadium yeo.
0: Ensha.
1: Bona kuri abo kansela bayeze intervene fateni. Ni go ba bone go la ba se ke ba tsa le ka o tsa za ma le hande ma se dinda ko stress. Ni.
0: Ke ma e kotla mande lo ka o tsoko le ba le nfata ba yo.
1: What you with to mess?
0: With mess.
1: And so.
0: Ene ke ma programo ya ma e kotso. Ene mo mi fa se ba ka sa go le mo kone fitsa ma e kotso a mina hundreds. Kamo kona ko tseza hantle ntle ba le kwa ba tso fala line. Hello. Hello. Ke manzi wa ne?
2: Encha.
0: Ba tso tswa ka fo mandona.
2: Mandona le tozi.
0: Ba ba otwa.
2: Ka oke.
0: Se ba ksa bona.
2: Ba tseni ba ta go fita fa ka ole ba go rekwa na mandona ba ya tsinda. Fa go bona ha ntle ka le ba ho lokuli. Ba tukale ba izi ba kuli ka ole se ke za halati. Ke fi.
0: Ensha.
2: Ne ni bataku ni haike ne ni bataku fita ku yengwe.
0: Aba le
2: tsheria ka tsheria ka le. Ya ba ba game ba na ba necha.
0: Aha.
2: Ho na tolo ya ne ne ntiru ku bula pa ni ke wa last month. Atro se tsa fa tsitsa ga ke yangre. Mana ko ya pola fa hane se ku nara nara ma ma ma pola ma e machi e Botswana. Vat na se ku limo ndi ke va se me valona bana ba ile kwa teni ka pa ke skamani. Ka mo kwa go bona ku li to ne se ku kataza ho lokwa kwa masimo. Ke ne ke va se me na ba ile. Va me ke se ba to se ta mo masimo. Ba to fumana masimo ka ho ate ni le to se ku se nya ha ho. Sali ona ba mu buso ba ne cha se ba ri a o bona musinga hezi. And so ka ya za ona luka ne fa ka ho la ku li mwendelo. U mu zeni ka ho la ku li mwendu ku ka ba mu boni he ba to ba mu bula ere to ni he ba yelingo. Se ma bona go li buso ne se za hezi. Ke bona sali ba ne cha kona ba ba zi se ne he ba ku li minista ka pa ni minista na zi se ka ho lo eo. Mani se ba ri a tantu kullu kire. Tole kamu kwa kutali mera ba chaba sara liangira na bali kile kutali mera mane mane ba mecha na bali teni ba hizo fuma nali kaolo zero tole halu sao tu sisi kifa heba kuli zito ba hizo lifuma na kutina ba hizo kunupato tole hasikawa hile mkuya kuyerea tole kuhani vuzo puzo ya kuli tole ona kaolo ya ale ya kustopisa vashimi waluna kikuta ini community wale bona fa bayi kutwa tshwane aba statistics kutwa kwa tshaba niku ba vuya kuri ona ka olo ya nelo ni sedisizo a u bona hi sika luka ba to u tokuli bona ba security bayi kutwa tshwane fa mana ko nie
0: kwa kuri for to ya mina am sika ifumana
2: Nina konye boli buto halvulera halfika ifumana.
0: Kwa kore vayo kunupela kuna isiko wa neri kakai?
2: Neri kwa masimu.
0: Oh, kwa masimu.
2: Kwa masimu wa kukua kanto kwa.
0: Kwa kaswazima.
2: ukaswazi.

0: Está very good.
1: Ehe.
0: Kona kona mizoli ka kukunupela toyeo. Tole ape mane vane vali te ni mukunupela wa toona. Ane nukumana fela kuli na basala tu kunupa to kuli bavulae.
1: Chana vuli te ni fatele hane vakunupata.
0: Mane. Na umu ina sikwane ni siyo. Tole vane vali te ni vangona kameto. Vane vali te ni vateni.
1: Ehe.
0: Ina mahantaz, bahantaz baba bulari to. Wewe bodi vitu. Hapa kuni kusinya malumwa ali kana 6 or 7 fato irini. Hako na hala. Haiko na hali kapalubule le kuli batu ba yema baba lalo, baneja. Bakuni pato irigu, ilitogono kizeta alo. Yako na kuzwa fateni.
1: Jelefo, kabai kutuwa mina kikuli musa tokwa yonato ya mina yova mivula ere mche. Vakisakuli litone ilisinyize mwama simu ya mina kapa. Neri ya kumifafela?
0: Neri sinye hero ya kubuwa nafela kuli mwenji wakati malipiruza vale wa masimu.
1: Alright.
0: Hape sesu sepisize kimubu sobo libuto. Asiko niku ya afela kuli siyevu likerero. Hawa kutisika lavo.
1: Aluka otoa kulivali nyefa necha fata vayo.
0: Ritumezi.
1: Ritumezi mungaka.
0: Nivata kutika fata olo yengwe. Kuna nivasari vane vasiru kukomplena last of last month. Naziva faka olo ya kliniki ya Sibinda. Kutimane sinavarenzi fa Sibinda. Varenta.
1: Aha.
0: Voli vuto nimivuze kuli marumu kapali. Miyaho eriteni ama ya yenzi fa Sibinda. Na kakutali misisa, marumu ngali teni. Ma nesivane vali teni fateni fakale na irisiri. Mwana kuli havali vavala alu vane vali teni fateni. Dokta na ali teni, plus ma assistance vahaya vadi vavaku vane vasi tre fateni kale. Tole vama nesi vavava tre fateni vava vangu. Havana malo valo. Pono basali vane vavu era kuli, puti mbane vama nesi vavangu sivasiru kure ntingi samando hao. Nukuno vuleranga tavae za kulihoi ya fateni hiyo vutisa tavae nukuzi basa na kulihini. Tavae ya nikai safa moya. Hini itika pa hakiona. Kwa le, maanduari teni kwa nivoli vuto. Ni hamukanda nuhaku ya fateni. Kwa dona nenu vule hakuli, basali vani wasani lakuli. Langiwe, payosu pa maanduao, manesi wawo kubasa lukule ntikisa maandu.
1: Si, wanavawo veni vateni fateni vawo kwe. Kapari hivyo na cholo kulimuyutu isebo na manesi.
0: Neli manesi.
1: Neli manesi vale tenyinesi vakalire kuwa lafa. Kapari neli vale vaituti vene vataa kulivatoe za likalo za voke.
0: Mane neli vale vakale vale.
1: Aha, vakale.
0: Pateni vava ituti se vataha mamulaho.
1: Chole, unafuale Fassbinder?
0: Hey.
1: Fassbinder, vao kiva Fassbinder. Esi wafumane aframu hawa ayo na yale ya spatera nyana.
0: Yangu kwa na mubafu mane hamwani.
1: Ehewe.
0: Ehe.
1: Ehe, mi... Ok. Ehe. Ok, nisana kumulika ni niluko na kuwa nize inga takuru. Kone iku utuisa hande, kone uluka hava ni kuila tele atavayo.
0: Mane mulike kubatisao na atavayo umu inastuwa.
1: Luitumezi?
0: Luitumezi.
1: Mika kutani mabatezi na koneo na kia mto kwa isa ulumea kuruko next wa pini programu ya maikuto. Mifawa kifoluka velwe mezi mwazazi la kachenu. Mi hava mtavezele tukisoza alza zile ni kuna alivutuwa alivutasele. Mila kaliza kubani, usi wa hunde. Senuli katima. Bye bye.

0: Toipeni.
1: Ah, twingo ko dolopa mangane friend zanga.
0: Kuna che?
1: Tukale ngoka something.
0: No karakona ndihono. Saiki uya memungu yanje gatoka ho. Ukota kukarakanje ni eh? Ewa. Ovitebo? Eh. Yaro.
1: Ewa.
0: Kwa makuna no corona. Saiki ya geto karakuru ya jangwa ni
1: meungu. Ewa.